tokora foi di men tay andanga ke badara sija ali logo di pobe ti mi 85 ki uma gelo foi 86 wati mi ali jawara bakar jawara nadi bakar kunne nan jare ti nan goro so defo yu wara nyoro mun ci ci defo safar nju le jere fe foi darin gayu ba kala lambda mo jare